0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika, leta vitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai. Alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mimi eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Hey. Toka.
1: Eh, hey, papa. Eh, hey. Hey. Hey. Vitisho njoo mabadiliko. Hey. Hey.

très bien. Ni Bukavu aba. Mimi na message c'est aba ni ba Nairobi aiko ni ba Bukavu. Mimi na insiste Bukavu Bagira. Ingénieur de son réponse. Yoka son igoma go isikilize. Aba ni ba Bukavu. Ni Bukavu isikia son, isikia muziki.

baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu. Ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

na insister bien ni ba Bukavu aba mi nona message ya se aba ni ba Nairobi aiko ni ba Bukavu mi na insister Bukavu bagira ingénieur de son réponse yoka son igo mago isikilize aba ni ba Bukavu ni Bukavu sikia son sikia muziki alenza alipandisha ikitu.

0: 水。
1: Umuite Frank Issa le Rossignol, dio pale na Fabrice Fabiano. Huko nasikia muziki. Eh, njo muziki ile ya Bukavu, njo vile iko. Muziki natakata, vwana ayo naitika. Juko maneze mbele wemba na halanjika po. Eh, vwana itika. Una... Kumbe sasa nilianza kwa maneze nani wemba tu. Eh, baliaza ni wemba tu. Sikiliza Frank Issa le Rossignol, pale ni wapi? Pale ni Kivu Paradise. Fat.
0: Engineer Eva. Ayo kile ni
2: Buka